صلی صلاتن تجمع الخیر دی مغجلتن دلائل الخیر دی حلال لذیلی قاد یوم الجمعہ مالی اتما دی